0: Radio Alkei.
1: Ehe hitiat, mehe hitiat. Hitotu dänenä rytmejä. Live FM.